ena trass och låga hytten trögg. Kline tat, bitte nimm i mitt, ha, bis mir is knick.